0: صدقه تو عجب من بلا دکھ دارو شکر ہو گیا جان خدام نہ ہوئی تو کرتا کرنا میں نہیں جاؤں کہیں نہ ہوئی بلہاری کو تو وسیا کرام تا جائے لکھیا جات میں جو جوت میں جاتا اکل کلا پر پودے تو سچا صاحب سوال جن کی تی سوپا
1: کونان کتے کی بات جو کس کرنا سو کریا محلہ دوجہ جو

0: بندارا از قید غم،
1: دے رہائی بندارا از قید غم. میں شری واحگرو جی کا دن رات سمرن کرتا رہا. بھائی صاحب جی نے ایک اور بہت ہی پریا بچن آخیا ہے، کہندے نے دنیا وچ سنسار وچ اس جگت وچ اس انسان نو ہر طرح دی ضرورت ہے. ہر کس پاو ہر انسان، ہر کس وجہ نشب و نما میں خواہد، اسپو شتر و فیل و تلا میں خواہد، ہر کس برائے پیش چیز خواہد، گویا ز خدا یاد

پیران فقیران نے، اولیاء انبیاء نے، گرو صاحبان نے سانو ایک سیدھ دیتی ہے، سانو ایک اگوائی بخشی ہے کہ پرماتما سب تو وڈا داتا ہے اور انسان سب تو وڈا منگتا ہے۔